0: Öncelikle mən sizə təşəkkür edirəm. O gözəl səsinizə, o
1: Çox
0: gözəl
1: sağ olun.
0: oxuduğunuz mahnıya görə çox-çox möhtəşəm.
1: Çox
0: Sizin
1: sağ
0: səs,
1: olun.
0: ifa tərziniz çox gözəl, çox
1: Sağ olun, var
0: fərqli.
1: olun, eksik
0: Heyran
1: olmayın.
0: qaldıq biz hər birimiz burada həqiqətən də həm provada, həm
1: Eksik
0: belə
1: olmayın.
0: gözəl ifa zamanı.
1: Aşıq oldum, sağ olun. Sizin
0: Maşallah,
1: iyiliğiniz,
0: maşallah,
1: sizin
0: sağ olun.
1: güzelliğiniz, sağ
0: Bilirsiniz
1: olun.
0: biz də Azərbaycan-Türkiyə nəğmələri çox oxuduq.
1: Evet.
0: Hep dostluqdan oxuduq, hər zaman qardaşlıqdan oxuduq, sevə-sevə oxuyuruq. Və bugün mən sizə deyim ki, Bəli, bizim mənim sənətim muğam ifaçılığıdır. Yəni qədim şarkılarımızı oxuyuram, müasir mahnılarımızı, bəstəkar mahnılarını, həm lazım gələndə mən türk dünyasına da müraciət eləmişəm sevə-sevə.
1: Evet.
0: Yəni sevə-sevə ifa eləmişəm. Mənim repertuarımda hər bir musiqiyə yer var. Yəni necə deyim, qardaşım da məndə hər zaman istəmişik ki, həm Türkiye'de olduğumuz zaman konsertlerde çok okuduk. İstanbul'da, Ankara'da
1: Evet.
0: konsertler verdik. Ve hem Azerbaycan mahnısı okuyak hem Türk mahnısı. Ki
1: evet.
0: halkımıza da hoş olsun hem de seve seve. Ümumiyyətlə biz Azerbaycan'da muğam sənətini aşılayırıq bizim gənclərimizə, gənc
1: evet.
0: ifaçılarımıza. Mən muğamdan dərs deyirəm. Biraz öncə bizim gənc ifaçımız, gözəl balamız Asif Bey dedi. Ki, yəni artıq muğamdan dərs veririk və bu lazımdır yaşatmaq musiqimizi, muğamlarımızı, mahnılarımızı doğru düzgün gələcək üçün, yaşatmaq üçün hər zaman bu dərsi biz keçməliyik.
1: Çünki Azərbaycanın öz kültürü,
0: öz kültürü
1: muğamda,
0: var,
1: değil mi?
0: Qorunmaq
1: muğamda
0: lazımdır,
1: yaşıyor.
0: Muğamı
1: Bizdeki
0: makamları.
1: Türk sanat müziği, Türk halk müziği
0: Bəli,
1: gibi.
0: bəli, sizdə olduğu
1: Evet.
0: kimi bizdə de onu yaşatmamız lazım və ki, yaşatsın bizim, itməsin bütün mahnılarımız. O zaman belə
1: geleneksel sanat tabii yaşatmak çok zor. Yani onun
0: zordur, çetindir.
1: Çetindir. Efendim gerçekten sabır gerekir.
0: Sabır gerekir.
1: Siz uzun
0: güzel
1: yıllardır
0: söylediniz.
1: Sabrederek değil mi efendim
0: Bəli, çok
1: çalışıyorsunuz?
0: Çetin, çetindir. Ama sevirik işimizi, seve seve yaparız. İstəyirik ki bildiklerimizi, öğrendiklerimizi öyrədək gənclərimize.
1: Evet.
0: Bizden sonra yaşasın.
1: Evet. Peki bir örnek acaba dinleyebilir miyiz? Yani muğam demişken Azerbaycan'ın öz sanatını sizden dinleyebilir miyiz acaba?
0: Olur elbette olur. O zaman ben bir halk mahnısı ifa eləyim. Həm bir balaca parça muğam parçası, makam
1: evet.
0: deyirsiniz.
1: Evet.
0: Muğam parçası və biraz da halk mahnısı ifa eləyim sizlər üçün.
1: Efendim şərəf duyarız. Buyurun.
0: Çox sağ olun. Teşəkkür edirəm.

bağımda əkdim, qoşanar yanında əkdim gilənar. Baharda gəlsin bizə yar gələndə dərsin gilənar. Ay gilənar, ay gilənar, ay gilənar, ay gilənar, gilənar. Ay gilənar, ay gilənar, ay gilənar, ay gilənar, gilənar.